Shinda mwenye katanyezenya fama Wedi usapienzia Kwiza ya magizi Nsuru yomu ziki Nige mizanyo.

Amwe, ori wa mukisa mubakazi bonna. Ne Yezu mwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda. Tusabire ffe aboonoonyi. Kaakano ne mu kaseera.

oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutunkirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi. Kaakati

0: Chinda mwenye katonye zenye fama Radio Sapientia Nkuruza ya magizi Nsula ya muziki Nibye mizanyo
1: Tuluwa mudamwe sobi Mwetu mwetu ambude Tukua gari soru na kuru jutevi wala Tewera ligirira Damwe sobi
0: Chinda mwenye katonye zenye fama Radio Sapientia Nkuruza ya magizi Nsula ya muziki Nibye mizanyo Chinda mwenye katonye zenye fama Radio Sapientia Nkuruza ya magizi Insulo yo muziki nibye mizanyo
1: Voice of Sawindala Time Check Esawa siwese kuminemu Esawa kumacha Time check kutusu wako Bena msiga simbi wo ne MTN momo Sigo kutandi kirada na kusiri nchisiru kumi Ofunama goba gabri lunaku Atengo sabulo kujaya ka senti kaiti Seda chonawo ya gali de Awatali kuandika wano na wali Nyiga stemu mukaga tanu star Mukaga hash Oro ndeko investor Oboku zese MTN momo app
0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkuruza ya magizi Nsulo yo muziki Nibye mizanyo Thank you.

0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Tabiensia Nkuruse ya magesi
2: Na yiba nange Mwete musa wala kusirisa kumwana Yaganye Mumutere kwa radio Tabiensia
1: Sendamu nyaka tonyese nyafama Nkuruse ya magesi

inkuruze ya magesi Weteketeke, kanukikate, ichisira, ichisana ya maria kechi misana Mopragram, endabiru amu, damira

0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Sapientia enkuru ze ya magazine. Kenda munyaka.

Gabon ni basudo kwanga bamuteka kutima eno aba utanyu kuliko Joshua Kimiki bani meneke lilo ngotish kwa bani meneke Linat Kal wa bani meneke abantu jamaru musiara wa bani meneke Florian Vets watima Liverpool wa Musambi Jamela Welling watima Stuttgart Alexander Pavlovic wa bani meneke Maximilian Bayer wa Borussia Dortmund wa Musambi na DM Amiri watima Napa ba Mainz na basudo kwanga teke wa kutimia gwanga ya Germany egendo kwante zanya wali mwadika pao kuliko Musambi Leroy Aziz Sane wa klabu ya Galatasaray Angelo Stila wa timu ya Stuttgart atino Musambi Felix Nemecha wa timu ya Borussia Dortmund atinga baba TV kuliko Kai Lucas Havertz wa timu ya Arsenal Dennis Undavi wa Stuttgart no Musambi Nick Votimada wa timu ya Napa wa Newcastle beba Sambi omutende studio ne Gelsman wa rangiride okwanga atwalira kutimia gwanga ya Germany egendo kena mwadika pao bido nagumya ba Germany abagame tu adenga mugwanga ya Qatar abajama ni baswala ni baswaluka na ate ku mulundi guno agenda kwanga teka wakatisa jamani agenda kwange baba ntunge bakuba bukuba agenda kwante bakubanga akuba nankasa wali World Cup yabagenda bajja kwante bakomanga chikopo bachiwangode pato Julian Nagelsmann donat that want wali kusaga tugenda kwanga twangula chikopo eranga kakasa tugenda kwanga tuchijayo bato msajjo Julian Nagelsmann basodo kwanga agumya abajamani Wetubanga tuvuda amauli na gaba kama klabu ya Arsenal mauli ya marunji Arsenal nga wetegekero mpira ogugendo kugala ulichi ya wanafa wangezi ya suni eno gaba kwe kwetukane kusto pass nenge chikopo bachi wangu denda kuna koroko vile wetu mutende su Arsenal mikela teta asawodo kwante ayugela keri wana maulire na atigizanti mauli ya marunji onako ulwariro wetu Musambi Mikel Merino agenzi masto kanga damo kwanga tende kwa neti wanafa waseno gaba wetegekera ti wanafa waku kusto pass wa Musambi yonu Mikel Merino atenga wetegekera nompiro gwa final yechiko pecha FA Champions League weekend eri eja agavuga tezanto mutende sona agambye bato musajjo ono Mikel Merino omuspana yafuna ovune wali mwezi gwali gwa January akwetu bali bakubwa timu ya Manchester United na agenda master kanga afuna ovunawo neka kakati olwalero wali ku London current training ground bato Mikel Merino abadeo na agenda master kanga tendekebwa techimadwa opo gwa Crystal Palace abe hanabera obajja kwanga akoma okumpira gwa timu na faba PSG Ato Musambo Kausaka kutika ule msaliba ne Dawud Raya Manotivasa udo kwanga batendeke wa naba nawe Neba badeo entie kateke ya sechi nomu Yivasa udo gena maso kwanga baduka duka mwao Nenga tivasa udo kwanga batendeke wa naba nawe Dachikazi batendeke dwa Boka usaka ule msaliba ne Dawud Raya Nenga wadeo entie kateke entendeke ya sechi nomu Jibasa hudo kwanti baveramu. Omutende saganti mwela likira tuwali chitisanyo. Haba ntibaina buvune. Neto akuze nteka teka yawe. Babenga batende kiwa mutende kiwa sechi nomu. Kale temwela likira tuwaina buvune vuna William Saliba Dawud Raya. Niboka usaka tuwaina buvune. Nenteka teka wetu ya bade. Hakavuka kado kwela omu kutende kiwa kona koro aliro. Oroku wakali mkukola vizamu. Kagenda masto kanga kamegana nevibuzo. Awetu wakali mkubala zimbuliti wa guruno kutunuli la madimisa. Nevibuzo vigenda masto kanga vikaza nyakane mukanabiri kakati watu Max Doman alimbigezo alimbiza mtasode kwanga bera okutendekewa na gaga bakyo bagategeza kali watu musajja Mikel Merino hazemo gena master kwanga tendekewa anasoro kwanga berao okwanga azanyira timu ya Sunga basamba Crystal Palace opo kwa Pisca anasoro kwanga berao gonaka tubirinde oja kwango bitegera bulunchu wano kuna mwanga radio Ecclesia radio sapienza atebwe tubanga tuvudao amawulira gabako wali mu club ya banafa ba PSG abantu musamba na faba pesi masuro smande mbere abude unakakasanga wagendo kubaira fito kusinka na seno weekend eri nga basamba final chiko pecha FA Champions League oni yafuna uvune timu ya Paris FC week wedenge bakubo mpira mulichi ya wanafa paspano mulichi ya wa Faransa mpira kwa gara uli ya wanafa wa Faransa abatu yafuna ugera kono mkutugwa LMC abude unategeza anti nkakasanga kubaira fito chikumi kuchikumi okuanga zanyira timu yang ya PSG ya tusinka na timu anafa wasno kwa uvune wanafuna tebukanga ya kuanga andi fit ogenda master kwanga samba ompiro gubato musajjo masulo spande mbere bakakasate yo mutendeswa PSG Lucien Riquet onako rwalero abude ona wana wana club ya Arsenal yetegekera kakati okusinkana ku final chiko FA Champions League asibudo kwanta wana wana timu ya Gambia amazima ngali nti timu ya Arsenal tekine unsa kwanga asibudo kwanga etuka ku final kwambu tufu ye muku timu ya singo burunji agame ta Arsenal ko dunia kuna timu ya singo gena master kwanga samba mpira angateri na yesinga ogenda master kwanga gambi timu ya Arsenal ko dunia kuno timu esingo kuno nyo mpira anga bagusude wobango nonya timu esingo kuno nyo mpira ange gusude abasajja ba timu ya Arsenal basinga ku dunia kuno kala gante Arsenal empenja

0: webale kutuwuliriza.
1: Ya radio tabiesia inkuruze ya magesi. Ujali mukabinka nukakati kisimo.

0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio tabiensia enkuru se ya magesi.
2: Na yiba nange mwete musobola kusirisa kumwana yaganye mumutere ko radio sapiensia
1: kenda munyaka tonyesenya fama enkuru se ya magesi

0: Mwuriji za chenda mwenye katonye senya fama. Radio Sapiencia. Enkuru za ya magazine. Chenda mwenye katonye senya fama.
1: Waliwe wankotewa nisemwe chasi. Baby na eche sima niti marake wiki.
2: Ope.
3: Mine sunga yane. Mwami nandi agate tujigaye mu. Binuma.
0: Femusigi.

0: Uliza chenda mnyaka tunyesinya fama. Radio Sapiencia, inkuruza ya magazi.
1: Na yiba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Chenda mnyaka tunyesinya fama. Inkuruza ya magazi. Uta uliriza katimba kebye misanyo.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubiza ya magizi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

ndamu nyakato nyeze nyafama Radio Sapientia Nkuruze ya magizi Nsoro yomuziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye katanyeze nyafama Radio Sapiencia Enkubuza ya magizi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magizi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye katanyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magizi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkubiza ya magizi Nsoro yomuziki Nili mzanyo